چه که می تیری تاتا داری مامای دی بولا چه جا می سی تا سانتی بیا La rivière Langsale a descendu en bateau par le rabotin. Ça ne peut pas savoir exotique.